0: na bomo debra ye network ye din komo ahomani active mprempren 0551656565 0551656666 en komo ho do no na ye twetwen ye kwame nkroma nkomo ye botema nkomo gpl 2 die bepie mu ye ntie wudi ni bebi ofrefi
1: ye ne prosper
0: ko mi maso mo ashan ye ntie je prosper.

ti ene ye fa hudie da ene eye fovida ene nso ye ni gie da na nanso ya rehosa nsebuzia ye ze ye duro manfo zo a ya kai ya no mo